Mam jangade njurbel, mam jam mangade wese, bakata ko mam jangasundi.